0: berba grožđa, a nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Dug sušni period nije uticao na povoljne parametre grozda, pa se očekuje i grožđe visokog kvaliteta. Opširni u prilogu Božidara Stajčića.
1: Počela je berba grožđa na jugu Srpske. Nešto ranije u odnosu na prethodne godine sazrele su vinske sorte, čiji je optimalni rok zrenja polovina septembra. Rane bijele sorte grožđa obrane su već polovinom avgusta, s tim što je žilavka, grožđe koje kasnije stiže na branje,

0: Zadovoljavajuća je godina, sunčanih dana je bilo dosta. Malo je bilo nekih dana koje su bile temperature visoke, ali opet je loza izdržala zahvaljujući natapanju. Grožđe je izvanredno, odlično i došlo je ovih dana, počinjemo sa berbom.
1: Vinogradari ovih dana kontrolišu šećere, kiseline i druge parametre u bobici. Prvi septembarski vikend ove godine u uslovima kakvi jesu, optimalan je rok za berbu. Branko Anđelić, rukovodilac vinogradarske proizvodnje u društvu Agrofin iz Trebinja, i Ranko Petjević, vinogradar i vinar.
2: U ovo doba recimo nismo imali ovakve parametre, odnosno ovakav kvalitet, što znači da je godina bila sigurno ranija. To je uslovilo naravno fini dan i malo i suša, koja naravno malo utiče na kvalitet, dolazi do većeg šećera u bobicama. Ove godine u ovo doba imali smo odličan kvalitet, tako da nadam se, znači samo sad što budemo išli dalje s berbom, bit će još bolje.
0: Prošle godine smo jedno kasnije, 15 dana, znači berba je bila oko 15. septembra, ove godine 10-15 dana ranije. Pa radi velike temperatura, da nisam imao mogućnosti da zalijem, ne bi ništa bilo, sasušilo bi se, ali sam joj dao vodu kad je trebalo.
1: Vinogradari kažu da u odnosu na prošlu godinu očekuju veći rod za 15-20% iz velikih plantaža za najveći dio roda, poznat je kupac, uglavnom vlasnici vinarija. Tek manji dio bit će prodat trećim licima. Cijene po kilogramu su nešto veće u odnosu na prošlu godinu i kreću se od dvije marke za Merlo. Bijele i crvene sorte su skuplje za po 20 feniga i kreću se od 2,40 do 2,70 maraka. Branko Anđelić, rukovodilac vinogradarske proizvodnje u društvu Agrofin iz Trebinja.
2: Količine su uglavnom sve, tako reći, rasprodati. Imamo jedan dio Merloa, te sorte koju još znači nudimo ljudima, a ove ostale su znači već na papiru, tako reći, prodate, što znači fizičkim, što pravnim licima.
1: Vinogradari ističu da s obzirom na uslove sezona nije zahtijevala veći broj zaštite vinove loze hemijskim sredstvima. Ukoliko posluže povoljni vremenski uslovi, berba bi trebalo da bude završena početkom oktobra.

0: Nakon što smo odslušali vijesti koje nam je iščitala moja koleginica Nada Kolak, mi nastavljamo sa emisijom Zajednički talas, sada 11 časova i 7 minuta, a od 17. do 19. septembra u Banja Luci će biti održan forum Most, zamišljen kao platforma za povezivanje Srbije i Republike Srpske u oblasti turizma, zdravlja i gastronomije. Na koji način bi se saradnja ostvarivala i kako bi tome trebalo da doprinese forum Most, saznaćemo od direktora područne privredne komore Banja Luka, Aleksandra Ljuboje, sa kojim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Gospodine Ljubo, ja sam u početku da nam objasnite šta je zapravo forum Most i šta bi trebalo da doprinese u samoj saradnji Republike Srpske i Srbije u ovim oblastima.
2: Pa iskreno, forum Most, kad smo počeli da radimo zajedno sa MM Investom i ekonomskim forumom, područna privredna komora Banja Luka, imali smo, da kažem, manje ambicije. Međutim, vremenom, kako se projekat razvijao, došli smo do zaključaka da bi on mogao da obuhvati dosta toga, sam naziv, znači Most 2026. Forum, znači turizma, zdravlja i gastronomije. Da kažem, jedna početna, prvi put to radimo ove godine, manifestacija gdje smo htjeli na jednostavan način da približimo prevashodno turističke potencijale i da povežemo turističke radnike između Republike Srbije i Republike Srpske, i onda smo to razvili čak i do nekih, da kažem, i teoretskih panela. Evo sam da kažem jednu strukturu, možda će gledalcima biti lakše zamišljeno da traje 3 dana. Prvi dan je, da kažemo, kupljanje i prezentacija onoga što možda najljepše, to je znači grad Banja Luka i vinarija Jungić, te jedna zajednička večera sa svim onima koji će doći, znači to su predstavnici turističke organizacije, turističkih agencija iz Republike Srbije, Republike Srpske, turističke organizacije, ministarstva trgovine i turizma i jedne iz druge zemlje na visokom nivou, čak i učešće uzela i Agencija za dijasporu na čelu sa gospodinom Vladimirom Kokanovićem, koji je zadužen za to, tako da je on poželio da napravimo to i na nekom višem nivou dogodne, da uvežemo i dijasporu, a onda se došlo i do ideje da se u okviru tih sastanaka između turističkih radnika, prezentacije potencijala ide dalje u smislu da se razrađuju neke tehnička pitanja. Znači, ono što sam rekao, mi ćemo 3 dana imati 2 stručna panela, imaćemo 2 prezentacije softvera koji pomažu u turizmu. Imaćemo gastro kutak gdje će biti prezentovano za sad 23 kompanije. Moguće je B2B sastanci, razgovori kompanija kako u turizmu i turističkom povezivanju, tako i u gastronomiji. Imaćemo i taj zabavni dio, možemo reći čak i kulturni. Imaćemo jednu, kako se kaže, jednu izložbu fotografija mostovi na Krivoj Drini, gdje ćemo iz depoa, znači Narodnog arhiva Republike Srpske, izvod fotografije mostova, bit će priređena. Imaćemo i izložbu na Trgu Krajine, na kojoj ćemo imati neizbježne trubače. Jednostavno, jako puno događanja u malo vremena. Ali vratio bi se tom stručnom dijelu, što je možda čak i bila prva ideja kad smo to razrađivali, kako povezati turističku ponudu Republike Srpske i Srbije, praveći jedan zajednički proizvod. Kad kažem zajednički proizvod strane pogostavljena,

0: to forum i znači turizma, zdravlja i gastronomije. Iako nismo uspjeli nekom većem obimu zdravstveni turizam da uključimo, s opet s druge strane imamo interes zdravstvenih radnika da budu u ovom slučaju posmatrači. Iznenađeni smo zainteresovanošću. Vidimo da u suštini možemo da napravimo znači jednu turističku ponudu, jednu turističku aktivnost gdje će ta industrija da nam bude dobar generator bruto nacionalnog proizvoda, ali mora se raditi, ako se ozbiljno mora raditi na turizmu, prevashodno na promociji turizma. E sad, ako krenemo na neki način sa nama bratskom Srbijom, jednako, čak je interesantno da će biti predstavnik slovenačkih firmi. Znači, tur operateri iz Slovenije su zainteresovani da dođu. Ako budemo izvršili jednu promociju, ako budemo napravili ono što je zaista interesantno, to nije razlog da ne razvijamo i regionalne turističke proizvode, da se uveže, ne znam, još niz zemalja od Triglava do Đevđele za početak. Ambicija nam je da prvo budemo tradicionalni, a drugo da pokušamo tu turizam da podignemo na jedan viši nivo, ne samo turizam, već evo, kažem, rekao sam i gastronomija, evo, pred nama i vidjet ćemo šta će se desiti.
1: Može li ovaj forum, evo, iako je prvi put se održava, ali ukoliko prerasta u nešto tradicionalno, može li biti i platforma i odskočna daska da se Republika Srpska i Srbija u ovim oblastima o kojima smo govorili, turizam, zdravstveni turizam, gastronomija, negdje zajedno predstave i prema trećim tržištima?
0: U svakom slučaju, to nam je jedna od ideja, upravo potpisivanje bilateralnih ugovora između organizacije, institucija, ministarstava, na neki način otvara okvir zajedničkog nastupa u većoj mjeri. Mi i do sada zajedno nastupamo, pogotovo kad je u pitanju saradnja sa Privrednom komorom Srbije, gdje je najčešće zbog jačine, veličine i snage te institucije, najčešće budemo pozvani da se pridružimo njihovim aktivnostima, i to od velike koriste, zaista od velike koriste kad imate mogućnost da se pojavite na nekim značajnim sajmovima i manifestacijama i da budete nekad i suorganizator toga, onda vas drugačije posmatraju. Svakako da komunikacija, predstavljanje, razgovori, što direktni, što indirektni, sada i društvene mreže, zaista su alati koje treba da se koriste kad vršimo promociju. U najgorem slučaju nećete imati neku negativnu, da kažem, konotaciju, a u najboljem slučaju dobit ćete veliki broj turista. Ono što smo primijetili kad je u pitanju turizam na Republike Srpske jeste da samo tom, da kažem, jednom aktivnom promocijom možemo da dovedemo veliki broj turista. Svjedoci smo da imamo sada, pogotovo kad gledamo neke interesantne destinacije, sve više i više turista iz regiona. Jer nema jezičke barijere, lako im je da nađu te destinacije, onda se prenosi dobro iskustvo, kako kažu, s koljena na koljeno, duha do uha. Mali je ovo region, mali je potencijal, zajedno se može raditi čak i, kažem, evo, i sa Slovenijom u nekim aktivnostima, iako geografski je malo udaljen, ali ovaj, da kažem, mikroregion Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska u svakom slučaju može biti interesantna za pravljenje zajedničkih proizvoda i u poslovnom svijetu to nije nikakav bauk, već samo pitanje ekonomskog efekta.
1: Na osnovu svega ovoga što ste govorili i na osnovu spomenutih digitalnih platformi koji bi trebalo da povežu dodatno ponudu Republike Srpske i Srbije, stičem utisak da ovaj forum neće biti samo, što mi kažemo, mrtvo slovo na papiru ili prilika za fotografisanje panelista, nego da će zaista dati konkretne rezultate u budućnosti.
0: Ja se iskreno nadam, znači, prvi put je, organizacija je dosta obimna, kažem, malo nam je termin, moram priznat, ne ide na ruku, ali generalno mislim da za sada prema interesu, prema svim onim koji žele da učestvuju na ovaj ili na onaj način, vidim da ćemo imati posjetu, sami efekti, rezultati. Morat ćemo i sumirati kasnije. Iskreno se nadam da imamo potencijala, s tim da moram da napomenem da iz ove aktivnosti se rodila još jedna jedna inicijativa, a vezana je za međunarodnu konferenciju o zdravstvenom turizmu i banjskom turizmu, koju sam zaboravio spomenuti, koji je jako bitan, veliki broj predstavnika banja i udruženja banja iz Republike Srbije i Republike Srpske su aktivni učesnici, bit će predstavljeni tu, da ćemo pokušati da sljedeće godine maju i junu napravimo međunarodnu konferenciju

0: koja bila vezana za taj turizam. Jedna od ideja upravo naše braće iz Srbije bila ta da se to održi u Republici Srpskoj, iako je u pitanju inicijativa koju provode, znači oni u svojim institucijama na jedan, da kažem, način. Njihova ideja i želja je bila da to pokušamo sljedeće godine da napravimo u Republici Srpskoj. To bi bila, znači, svjetska konferencija po pitanju svjetsko udruženje kada je u pitanju ova turistička niša. Velika stvar, vidit ćemo, sve zavise kako ćemo da realizujemo ovaj projekat. Ako uspijemo, nadati se da ćemo i dogodne imati dva projekta.
1: Da. Mi vam želimo mnogo sreće u tome i hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.

na nit. Ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti. Imam problem, ti ga možeš lečiti.

uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Danas Pravoslavna crkva obilježava dan posvećen svetim učenicima Adrijanu i Nataliji. Ko su bili oni i čime su to zaslužili? Adrijan i Natalija su bili supružnici od plemenita i bogata roda iz Nikomidije. Adrijan biješe načelnik pretora i neznabožac, a Natalija potajna hrišćanka. Dvoje mladih su živjeli u braku svega 13 mjeseci do mučeništva. Kada opaki car Maksimilijan posjeti Nikomidiju, naredi da se hrišćani hvataju i na muke stavljaju. Blizu grada u jednoj pećini bili su skriveni hrišćani, njih 23. Neko ih potka za vlastima, te ih nakon hapšenja staviše na velike muke. Šibali su ih volovskim žilama i štapovima, pa su bačeni u tamnicu. Potom ih izvedoše iz tamnice i dovedoše pretoru da im popiše imena. Adrijan je posmatrao ove ljude, izmučene i trpeljive, mirne i krotke, pa ih zakle da mu kažu šta oni očekuju od svog Boga za tolike pretrpljene muke. Oni su mu govorili o blaženstvu pravednih u carstvu Božijem. Čuvši to i opet osmotrivši te ljude, Adrijan se najedanput okrene pisaru i reče mu: "Zapiši i moje ime sa ovim svetim i ja sam hrišćanin." Kada za to ču car, upita Adrijana: "Da nisi suma sišao?" Na što Adrijan reče: "Nisam suma sišao, nego sam kumu prišao." Čuvši za ovo, Natalija se obradovala i kada je Adrijan sa ostalim sjedio okovan u tamnici, ona dođe da im olakša muke. Izmučenog i šibanog Adrijana hrabrila je da istraje do kraja. Nakon dugih muka i tamnovanja, naredi car da se odnese u tamnicu nakovanj i da im se čekićem prebiju i noge i ruke. To bi i izvršeno i Adrijan sa 23 česna muža izdahnu u preteškim mukama. Mošti njihove prenese Natalije u Carigrad i tamo ih časno sahrani. Nakon nekoliko dana javio se sveti Adrijan sav u svjetlosti i pozva je da i ona pođe Bogu. Ona mirno predade duh svoj Bogu i pridruži se mužu u carstvu nebeskom.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Ali mrav, moj narod je nebeski sav, a ja sam samo zemaljski mrav.
1: Sve se plaća. Platili smo veliku taksu za političku praksu.

Naša posla. Živimo sa optimizmom i to se može pod novom čizmom od prevrnute kože.

Maske. Maske koje služe za šalu skidaju se na maskembalu, a maske koje nemaju stida kasnije istorija skida.

tako, poštovani slušalci, dođo smo do kraja današnjeg druženja o emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Nadam se da ste uživali u izboru muzike i sadržaja koje smo pripremili samo za vas. A ta ekipa koja je to pripremila je u sastavu tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin Daniel Šarić. Družimo se i sutra u isto vrijeme, 14 časova i 5 minuta. Do tada, svako dobro.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
6: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
1: Radio Republike Srpske.
0: Radio među ljudima.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.

U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu

noćnoj tmini. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini.

četvrtom spratu, polako se oporavljao, ali je polako i osvajao naša srca, mojih roditelja, mene. Toliko smo ga zavoljali uskoro, toliko se on pripitomio, da je više, prosto se nije postavljalo pitanje gdje će kad ozdravi. Ostaće tu.

Jež je ostao jedno 6-7 mjeseci, je bio kod nas u kući, neverovatno ispoljavajući prirodu, senzibilitet, kakav se nije očekivao, ja barem nisam očekivao od takve životinje sa onim bodljama, sa dosta strašnim izgledom. Ja nisam znao da je takav lirik u pitanju, kakav je jež i koliko se on vezao za ljude, naravno za mene, shvatajući da sam ga ja tu i donio i spasio i da ja mu najviše pažnje i posvećujem. On je svakog dana kad sam se vraćao iz grada, da li iz škole, da li sa treninga nekog košarkaškog, da li sa iz kasnih noćnih nekih sedeljki, ja polako otvaram vrata znajući da je on iza vrata i da me čeka. I on zaista me čeka i propinje se na one svoje zadnje šapice i pokazuje neku radost. A kad ne mogu da ga pronađem, negdje se zavuče ispod kauča, ispod ormara, u nekoj od soba, u kuhinji, u trpezariji, shvatim jednog dana da on izlazi na pjesmu koju sam ja volio. To je bila pjesma tada dosta popularna i vrlo poznatog benda Prokol Harum. U prevodu na srpski jezik je taj njihov hit se zvao Bleđe od najbleđe senke. Pošto sam ja često slušao, a ješ često nestajao, gubio se po stanu, svaki put kad ja pustim ovaj hit Prokol Haruma, posle nekoliko prvih akorda, eto ga, ješ pojavi se, dođe na podijum, maltene hoće da igra uz tu muziku. I već nije bio problem nikakav da kontrolišem njegovo ponašanje, ja sam čak počeo da zloupotrebljavam pomalo tu melodiju. Prođe zima, proljeće i negde već krajem maja, malo prije toga kako ću ja maturirati, kad su već vrućine nesnosne počele da haraju i Kruševcem i Pomoravljem, otvorena vrata od balkona i ja sam se trudio da tamo ježa ne puštam da izlazi na balkon, jer balkon je bio sa rešetkama. Nisu bila zatvorene stranice balkona, nego onako neke rešetke metalne i bojao sam se da možda može da nastrada, ne daj Bože, da padne kroz te rešetke, četvrti sprat je. I nažalost, tako se nešto i desilo. Ali kako se desilo? Dok sam ja spremao ili završavao maturski rad u sobi, tamo neko u komšiluku, u susjednoj zgradi, one su bile vrlo bliske jedna drugoj, novo naselje, pustio je upravo melodiju Bleđe od najbleđe senke Prokol Haruma. I jež je krenuo na tu stranu, prošao kroz rešetke prema svojoj omiljenoj melodiji i sa četvrtog sprata je pao i završio svoj život. Ja sam očutao cijeli minut, evo, i sada, jer ja do tada nisam znao očigledniju žrtvu ljubavi prema umjetnosti. Neko ko je bio u stanju da da život za umjetnost, bio je to jež, tajanstvena životinja, moj kućni ljubimac iz 1968. godine.

ali iz džepa iznad srca, gdje sam i ja držao svoje cigarete, i on je izvadio, i nećete mi vjerovati, izvadio je Humanovsku dravu koju nigde nisam mogao da nađem na primorju, zapalio, okrenuo se i nestao u tom dvorištu.

da smo se upoznali u Srbiji i da smo imali nevjerovatnih događaja, zajedničkih zgoda o kojima sam već i pričao. Pitaju me da li si bio, ti znaš da je sahranjen na Novodevičijem groblju. Ne, nisam bio, ja kažem, nikad na njegovom grobu. Ja sam prvi put u Rusiji. A tamo je sahranjeno mnogo još pisaca i znamenitih ličnosti ruske istorije i kulture. Jedan od njih je, kažu, Jesenjin. I si prevodio Jesenjina, jesam nešto malo. On je sad najtraženiji, najveći ruski pjesnik 20. vijeka je svakako Jesenjin. To sad tek počinje književna kritika i javnost da valorizuje. Tad je došlo do velike podjele na pseudorusku i rusku književnost. Tih godina se o tome mnogo pričalo. Nije sve rusko, ruska književnost sva ona koja je pisana na ruskom jeziku. Nešto otprilike kao kod nas. Pisano je mnogo na srpskom, ali nije sve bila srpska književnost. Kad to kažem i kad su to govorili ruski prijatelji, imali su u vidu da ona treba i duhovno da pripada toj baštini ruskog naroda, ruske kulture, pa da se onda o njoj može govoriti tek kao o dijelu ruske kulture ili ruske književnosti. E, Jesenjin je taj koji je i slovom i duhom i karakterom pisao, ispisivao poeziju rusku. I kaže, oni su čak tu, on je sad pod zaštitom, znaš, pojavilo se tu priča i oni meni, to je negdje sitni sat, 11 uveče, nisi bio na grobu? Nisam. E pa kakav si ti Srbin, ako nisi bio na, i prevodiš još Jesenjina, a već se malo tu i nešto zagrija smo, neke votke i svega je bilo. Ajmo mi na grob Jesenjinov, sad, to je kraj maja, toplo je u Moskvi, sad idemo. Dobro, uzimamo dva taksija, tu odmah u udruženju književnika kupujemo 5-6 votke i on kaže treba podmititi onog na kapi čuvara groblja, nekog Nikolaja. Kaže, taj Nikolaj je maltene kao Haron u staroj Grčkoj, imao mjesto u ruskoj stvarnosti. Koga on ne voli, ne može ni dan ući na Novodjeviče groblje, kamo li u ponoć. A voli votku i na njega idu dvije flaše. Dobro, a tamo kad već dođemo na grob koji Jesenjinov treba, ajde da priredimo malu daću, da za dušu popijemo nešto, da dobro uzesmo onda tu i tamo 5-6 votki vina. Nađo smo u udruženju književnika, u klubu Saveza pisaca Rusije, neke ikre fine. Sve je to dosta tada jeftino za nas koji dolazimo sa ovih strana. Stigo smo, pokuca smo nekim zvekirom u ponoć na ta velika, teška, metalna vrata kapiju Novodjevićeg groblja. Otvori Nikolaj neki mali fortečku, kako kažu Rusi, šalter. Ko šta, mi kažemo šta. On samo pruži ruku, primi one dvije flaše votke, jednu konzervu nečega od onog našeg tajna, otvori nam. Ja ga i ne vidjeh. On se iz onih kapije nekako skloni, valjda da ga ne vidimo. Mi uđo smo, krenu smo, nismo ni odmakli stotinak metara. Gitare smo ponijeli, to se sjećam. Jednu gitaru je neko ponio. Možda to bio Kuprijanov ili neko od ovih pjesnika koji je bio tada sa nama. Nailazimo na grob Visockog, ja se tu prekrstim. Neko kaže, nemoj da se krstiš, nije on od tih koji se krste. I nema stajanja ovdje, jer smo namjenski pošli na Jesenjinov grob, prema tome nije u redu. Dobro, stigo smo do Jesenjinov groba, onako jedan socrealistički spomenik velikom pjesniku, znači bista na visokom postamentu, možda visokom nekih 4 metra, ajde možda 3 metra da ne preterujem. Piše fino dolje Sergej Jesenjin, ko je, šta je, kad je rođen. Ima lijep prilaz, puno ima tu cvijeća, puno ima tu svježeg i svijenaca, a okolo rastu jorgovani. Ono jeste ponoć, još nisu počeli da cvjetaju, ali vidi se da je to jorgovan vrlo gusto šiblje, bujno. Mi smo došli tu pred spomenik, stali smo, kako smo svi bili pomalo zagrijani od one votke u udruženju književnika u restoranu, još tu popismo za dušu. Patetike nije nedostajalo u tim našim govorima, ali počeli smo stihove njegove da govorimo. Pa se nekako desi da one stihove koji su govorili moji ruski prijatelji na ruskom, te Kerušu, te pismo majici, kačalovljivom psu i tako dalje, maltene sam sve ja imao u prevodu sopstvenom na srpskom.

srpski jezik i znao na izust, pa kad oni to završe na ruskom, ja onda krenem na srpskom. I negdje posle drugog takvog mog ubacivanja u program ponoćni, ja vidim ono šiblje Jorgovana, ono granje, počinje da se njiše, a vide i ovi, i neko šapuće, kaže, duh, Serjožin. A ovaj neko kaže, ma nije to, kaže, duh, šapuće, drugi, to su ti, kaže, Barkašovci. Ja sam nešto bio čuo o njima, to je organizacija Pamjat, koja je čak imala svastiku kao simbol, mada su bili sve samo ne fašisti, jer svastika je mnogo stariji simbol nego što je nacizam. On je predstavljao u tom periodu u Rusiji obilježje nacionalista ruskih. Mada su to posle država, je to izgleda sasjekla u korijenu i nije im dozvolila da se razmahnu, ali te godine su bili 90-91. Veoma, veoma aktivni, veoma prisutni na silnim tim mitinzima podrška Srbima. Od njih nije nam izostajala, mada je Srbije nisu doživljavali kao nešto što je baš prijatno. Ti kukasti krstovi, te zastave. Dakle, njiša se to granje. Kad ja počnem da govorim na srpskom, jedan put izlaze dva onako bagatirja, što kažu Rusi, dva džina. Da ne kažem grmalja, iz onoga grma. Ja sam baš govorio pjesmu Lisica, kad su oni rekli stop, prekida se program. Prekinu me, ja vidim, ovi su se moji drugari zaledili. Ne shvatam ja ozbiljnost situacije. Ja pitam na ruskom, naravno, a o čemu se radi. Oni kažu, prilike u prevodu na srpski jezik, ne može ovdje da se čuje ta šoka, taj šokački jezik. Šta bi to trebalo da znači? Ja kažem, to je srpski jezik. Nema tu srpski jezik, ovdje se govori samo ruski. Nemaju oni pojma, ni ko su Srbi u tom trenutku, ni šta su Srbi, nas su uvijek nazvali Jugoslovenima. Sve dok nije počeo rat, ovdje nisu pravili razliku između Jugoslovena i Srba. A ko ste vi? Ja jedini razgovaram. Oni kažu, mi smo iz odbora za zaštitu imena i dijela Sergeja Jesenjina. I ovdje može samo da se čuje pravoslavni ruski jezik. Pa ja kažem, i ovo je pravoslavni jezik. I oni kažu, moji prijatelji Rusi, pa Srbi su naša pravoslavna braća, a ovaj čovjek je govorio u prevodu na taj pravoslavni jezik srpski, svoje prevode, govorio te stihove Jesenjina. A, to mi je izgleda pomoglo i spasilo. To je bio taj podatak koji je nedostajao, da smekšaju čuvari imena i dijela Jesenjina koji nemaju pojma ni o njegovom dijelu, a o imenu možda nešto znaju, ali o dijelu svakako ne. Izvinite, kaže on, brate Srbine, izvini, nismo znali da ste pravoslavci, nismo znali da je to srpski jezik, dođi da se izljubimo, izljubi smo se. Evo, kaže, mi smo tu imali intervencija raznih, pogledajte, i onda pokazuju spisak od nekih 5-6 predstavnika, 5-6 naroda nepravoslavnih koje su oni tu dočekali vrlo neljubazno, oterali ih, čak je bilo i nekih batina, sve u ime zaštite imena i dijela Jesenjina. E sad, kažu, kad je to tako, sad ćemo mi to fino da večeras napravimo kako dolikuje najvećem pravoslavnom pjesniku, da odamo počast. I oni iznose iz onoga grmlja tri kamperska stola, donose dvije gitare i nema šta nema na tim stolovima. Crna ikra, crvena ikra, sušena riba, sirevi razni, vina, votke, konjaci, jermenski, gruzijski. Donesu se kamperske stolice, mi posjedasmo i krenu najnevjerovatnija daća koju sam ikada prisustvovao. Počela je, eto, recimo, oko 1 po ponoći, završila se u sitne sate. Sunoć smo pjevali tu na groblju. To što mi skrnavimo tišinu groblja, to nikom nije smatrao da je narušavanje nekakvog reda i mira i običaja. Ne, mi smo pjevali, bili smo sve veseliji. Došao je taj Nikolaj nevidljivi da nas utiša i njega su otjerali ovi iz Pamjati, zaštitnici imena i dijela Jesenjina, Sergeja Jesenjina, tako da Nikolaju nije preostalo ništa drugo nego da zove miliciju. Stigla je milicija oko 5:30 ujutru, zaustavila našu pjesmu, ne pogledavši na Jesenjina. Ona dva su Barkašovca nestala sa onim kamperskim stolovima u ono isto grmlje i Bog zna gdje su kroz tu grobljansku floru nestali, izgubili sa tim stazama, to je gusta šuma,
se nastavlja odatle šuma Jorgovana. A naš su legitimisali, strpali sve u maricu, vratili pred udruženje književnika u 6 ujutru, meni dali moj pasoš i rekli možemo da vas odvezemo do hotela vašeg ako hoćete, a vi svi kućama. Eto tako se završio moj prvi izlazak na grob velikog ruskog pesnika Sergeja Jesenjina.

i princ Tomislav Karađorđević, dajući izjavu, a dočekali su ga novinari odmah, u foajeu hotela Aktijarske kaže: ono gdje sam ja do sad živio sa onim svojim engleskim naglaskom, on priča na srpskom, nešto mu prevodim i ja, u toj engleskoj samo je neka antipropaganda, kako je on govori, antipropaganda protiv Sovjetskog saveza, ovo je raj na zemlji, a nikad oni takav stepen bogatstva, raskoši neće dostići. On je mislio da je cijela Rusija takva. Posle dva dana

prosto neka obična krpa za pod. I tako počnemo da se pomažemo. Za doručkom svi imaju isti utisak, svi kukaju, nema nigde ništa. Snima nas televizija odmah. Ali ovaj sto društva srpsko-ruskog prijateljstva i princ Tomislav Karadžić, on je posebno interesantan, nas je

sa ulja. Pržano je to, te bifteci. To je 91. godina kad Rusija još maltane ne zna za gril. A on kaže, ovo nije ulje jestivo, rafinirano, ovo je močorno ulje. Rusi imaju to baš nerafinirano sa malo težim mirisom ulje. Ja to, kažem, ne mogu da jedem. Ja odem u kuhinju, nađem šefa kuhinje i kažem mu o čemu se radi. Eto, velim, tamo je za stolom, vi znate, jedan princ prestolonasledni. Njemu se ne sviđa ovo ulje, ne može da ne podnosi ga. Možete li vi, ja kažem, grilovati njemu to isto što mu donesete sa ulje, samo... A ovaj kaže, kako? Pa evo ovako. Pokažem mu ja, tamo je ogroman šporet, obriše neka kuvarica, malo onu ploču, ja stavim dva, tri parčata biftaka, evo, obrnete samo dva, tri puta, neka bude malo krvaviji, posolite, pobiberite, to je to. Nema ništa drugo, samo nemojte sa ulje. E, pa lako ćemo, nema problema, ali drugo ja kažem. Vi znate ti njihove navike. Ako nema na stolu vina, uzalud je i grili sve. A mi smo se cijelog prije podneva, pošto je bilo slobodan dan, po Smoljensku šetali, tražili smo vina, međutim nema nigdje u prodavnicama, to su godine strašnog deficita u svemu u Sovjetskom savezu, ta godina i prethodna godina su bile najteže, valjda se spremao taj raspad pa da se narod što lakše oprosti od svoje imperije, da je manje žali, pokazali su eto kako se u njoj teško živi, stopirana su bila proizvodnja i sabotaže i hljeba i pšenice i svega i svačega delikatesa u koje spada vino, naravno je ono deficitarno inače u Rusiji bilo. Samo smo nalazili neko slatko za pričast koje su imali kagor. Ruska crkva je uvozila, imala sa nekom od islamskih zemalja, svojih republika, neki ugovor, dogovor, od kojih je kupovala to vino, Uzbekistan, ja mislim da je u pitanju, i ništa drugo. Sad ja to kažem šefu, ne može, kažem, uopće da se probudi ni apetit kod našeg kralja bez toga vina, a on kaže, čekajte, zvaću vas, kaže, za 5 minuta. Dođite za 5 minuta. Ja dođem za 5 minuta, a on, šef kuhinje ili neko od njegovih pomoćnika, donijeli su 2-3 sanduka gajbe, soške, kao soške za puške, nešto slično. Iz podruma, on kaže. Ovo su, kaže, Staljinove zalihe iz 1951. Ja ne mogu da vjerujem. Kakve zalihe? Vina. Staljin je, kaže, imao tabelu kao Gruzin. Volio je inače da popije vino naročito. Pa je imao, kaže, 5 svojih vina. Kinzmarauli broj 1, Hvanskvara broj 2, Cinandalji broj 3 i tako dalje. Svih 5 je imao tu i on je donio 5 gajbi, od čega su 3 crvena i 2 bijela vina. Popala ih prašina. Svaki hotel u Rusiji je morao da ima te zalihe, jer može koba Staljin da bane u iznenadu posjetu i ne daj Bože da se ne nađe u podrumu njegovo omiljeno vino. Ja kažem onako, neću da pridajem sa tome neki veliki značaj, iako sam znam šta je, da je to nešto ekstra. To i jesu ekstra vina, a još od 51. godine. Ja kažem, dobro, može, može. Ali kažem, a koliko, pita on? Ja kažem, pa tako, znate šta, ja izračunam, tamo nas je 6, dajte 6 flaša. Stalo neka bude 4 crvenog i 2 bijelog. Za ručak i večeru. Nema, kaže, nikog problema. Kad je to stiglo, kažem, dajte svima vi taj roštilj, znate. En ćemo vam i ulje uštediti, en ćemo se mi osjećati bolje, jer to je sličnije našoj kuhinji. Nama su počelo da stižu mesa sa roštilja i vina iz 1951. zahvaljujući našem princu Tomislavu Karađorđeviću, u čiju čast i u čiju slavu sam ispričao ovu priču.

Prvi stav sonate u fismolu Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji pijaniste Alvina Bara. Nastavit ćemo klavirskim koncertom u D-molu K466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pijanistu Dietera Goldmana pratit će članovi Akademije St. Martin in the Fields, kojom će dirigovati Sir Neville Mariner.

0: garantuju besplatne udžbenike i finansijski podržavaju vantjelesnu oplodnju, naveo saopštenju Davor Strika. Prioritet u programu pokreta Sigurna Srpska je očuvanje domaće proizvodnje, što je stvarivo samo ako se poljoprivrednicama omogući siguran otkup i garantovane otkupne cijene, poručili su nosilac liste pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Mirna Savić Banjac sa tribine u Krupi na Vrbasu.
1: Da je najvažnije da naše rafe, da naše markete, da do naše djece, da u našim školama, da bude to dio vrste užina, i da sva naše domaćinstva i jednostavno naša Republika Srpska da se hrani od domaće proizvodnje.
2: Upravo u ovim prigradskim mjestima, tako da možemo da im poručimo da ćemo sigurno vratiti naše ljude ovdje i dobro realizovati sve politike koje će omogućiti da se i zdravo hranimo i da zaista ljudi mogu da žive od svog rada.
0: Imamo izuzetan potencijal za poljoprivredu i za ostanak ljudi na selu, a kroz naš program omogućit ćemo ljudima da žive od svog rada, poručili su kandidati pokreta Sigurna Srpska.

0: Ovo je strašno novi grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno novi grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neonika,